gustaroj pismi. Na konjima gribe razigrane, hoću makar na tren da se vratim. U te divne, nepovratne dan.

0: Sommar på Radio Pola.
1: Sa mnogo kako se složi.
2: Samo ti, evo, da, samo Daniele, sad nas ugasi opet, sad nas opet spusti, da, Matija, jutro, sad 23, evo nas, evo, sad smo se naštimali, evo ga, slušamo, kako se zove, znam, ali grupa Culture
3: Shock.
2: Nešto. Ali Boy George, Karma Chameleon, to smo ti i ja danas.
3: Da.
2: Tako da, bit ćemo kao ono grupa Karma, ali kameleonska. Dobro jutro svima, dobro jutro Matija. Kako si, Matija?
3: Super sam, nikad tako.
2: Matija je vidno pocrvenio u licu.
3: Ja sam došao do radija na bicikli koja ima prednju gumu na podu i ja i ta bicikla izgledamo isto. Danas ujutro škripimo, stenjemo, gume su nam na podu.
2: Ti i tvoja bicikla izgledate točno kako se ja osjećam.
3: Da, da. Čak je Galeb, Galeb kopa po smeću, vidio me i prestao jest. Izgubio apetit.
2: Pobjegao je. Izgubio apetit.
3: Presjelo moj.
2: Samo te vidio i rekao: o Bože, baš na hrvatskom.
3: Da.
2: E, da, da, sigurno. A ništa, šta ćemo u 6.25 pozdraviti, čuće ljudi još što je s nama, što se događa. Najavit ćemo gdje smo bili jučer i gdje ljudi danas mogu doći, pa i sutra. A za početak ćemo pozdraviti našeg Daniela Pernića u režiji, glazbu bira Nikola Milat, Valter i Matija s vama do 12 sati. Ovog prvog augusta. Mi smo se ni okrenuli, gledajte, prvi osmi. Smo se
3: dokotrljali do osmog.
2: Prvi osmi i izgleda će danas biti malo friškije. Jučer je bome peklo i tuklo i tako dalje. Evo, krenulo je nešto na buru ili neki sjeverac.
3: Da, da, zahladit će sa 37 na 35.
2: Tako je, sa tako 37 na 35 to je...
3: Možda malo slojevito se danas.
2: Da, danas, samo moramo reći Daniele, u Daniele, danas je zahladilo malo s 37 na 35. Tako da,
3: dva stupnje su ključna.
2: Kaže Daniele nama uho, ja sam spustio klimu dva stupnja niže. Tako da sve štima. Sve štima i evo, pustimo Boy Georgea da otpjeva do kraja. Mi ćemo sad malo se laškati koliko moramo.

0: Preko nas. Šete meza.
1: Vero.
0: Vero ši, vero ši, vero ja.
1: Pasala je jedna ura, a koda je bilo 8 dana.
0: Haiku. Haiku u 7 i po. Dobro jutro, dobro jutro, Matija. Slušamo The One I Love, R.E.R., odnosno R.E.M. Imat ćemo Lemon Tree odmah nakon, Fool's Garden, kultna pjesma iz 90-ih. Ali evo, dobro jutro još jednom za sve one koji nas slušaju, koji su blizu etera naših glasova i tako dalje. Daniele Pernić u režiji, Matija i Walter za mikrofonom, glazbu bira Nikola Milat. Što još reći, a da nismo rekli?
1: Da. Samo uživam kako si začepljen, pa svako M je B.
0: Svako B je M i M je S, skoro. Da, baš ne znam kako da riješim taj problem, probaj ti nešto
1: neki, reći. Neki narodni lijek mora biti.
0: Sad ćemo ga naći.
1: Neke čarape u rakiju, papar u uši.
0: Papar u uši, da. Papar u uši mi se sviđa, da. Moglo bi to isfurat sada. 20 i koliko je već stupnjeva? To mi sad fora. Koliko smo se kalali u odnosu na jučer? Biće danas 33. Ipak. Spustit će se, da, sa 37 na 35.
1: A zato si se i prehladio.
0: Da, zahladilo je, pa sam se, vidiš, treba sam staviti kanotijeru.
1: Evo, po ovome, Walter, danas je 36, po ovoj prognozi koju gledam.
0: Da.
1: Malo se strpi, jer sutra se već dižemo na 37.
0: A, ja, on ću se odhladit. Da mi pređe preko.
1: Ali, piše petak 7. Kolovoza 38.
0: Ajde. E, to ću skinut čarape.
1: Zakružite na 40. 40 u redu.
0: 40 u redu, da. Ali, dobro. Ajde, poslušamo, ovo je sjajna balada iz 90. godina, kao što smo rekli, Fool's Garden, Lemon Tree. Baš bi mi trebao jedan ovako, jedna limunada bi mi rabila.

0: На поляни мате балота, с пешкарие и мрката.
1: Točni smo 8 i evo skoro 16, Matija je na poljani Mate Balota. Čujemo li se?
2: Čujemo se.
1: Da.
2: Točno si pogodio gdje se nalazi.
1: A jel da?
2: Ja izašao u grad, očekivao gužvu, a naletio na skoro pa pustinju.
1: Ma daj.
2: Nema ljudi baš dosta onako manje nego proteklih subota.
1: A to je Ferragosto,
2: ili im je teplo, da. Ili je Ferragosto, ili su svi na afteru od Black Coffee-a koji je bio u areni sinoć.
1: Da.
2: Nešto se dogodilo, ali Aramaj u gradu nisu.
1: Eko, to ti tebi olakšava da lakše obhodiš se ulicama i da imaš bistrinu u glavi, jel da?
2: Nikad brže nisam u zeleni mrkat pasa.
1: Eko, vidiš.
2: Koji je prepun ponude, tako da ljudi nema gužve, dođete će uzet sezonsko voće, nektarine, breskve, angurije, pod površe ima i, ne, pomidor nije površe, pod voće spada.
1: Da.
2: Pomidori raznih vrsta, veličina i kolora, kukumari i bobičastog voća na izbor.
1: Na izbor.
2: Znači, bobičasto voće znamo da je puno antioksidansa, tako da...
1: Tako je.
2: Znači, kad smo već kod riječi antioksidans, ujutro sam čitao da je na današnji dan otkriven kisik.
1: Na današnji.
2: Evo, jedna iz domene radio kalendara.
1: Da, na današnji dan.
2: Da,
1: skužili da dišemo.
2: Da, ne znam kako smo disali prije toga, ako su ga tek onda otkrili.
1: Znači, disali smo da nismo znali čad dišemo i zašto.
2: Tako je. Riskirali smo.
1: Da. Dobro.
2: A na peškariji je, ovako kako sam rekao za ljude po gradu, tako je na peškariji, nije baš neka ponuda.
1: Uh-huh.
2: Sardele nema ništa, tu su nam onako klasične rade, klasični brancini, ima svoja, meni najdražih.
1: Uh-huh.
2: Magari su po 26 euri, kadeli po 14.
1: Uh-huh.
2: I vidio sam dva hlapa da imaju.
1: Dva.
2: Tako da kubi istija klapa danas, samo dva su ponovni.
1: Smanji pa, i veći.
2: Pa onako, nisam baš neki stručnjak za hlapove.
1: Su hlapići.
2: Bi rekao da su optimalni.
1: Kaže Danijele u režiji, su ishlapili.
2: Su ishlapili, da.
1: Dobro, znači da, možda će kasnije doći srdela, još je možda malo rano, ili kizna čaječani, ali svakako tvoja uvertira da se ljudi prošeću jer još nije toliko teplo i da ni gužve. Zapravo treba iskoristiti ovu subotu jutro.
2: Da, jer poslije ništa tega.
1: Poslije ćemo Janke mi ishlapiti od tebe trpline. Dobro, ako nemaš ništa za dodat, to je to?
2: To je to.
1: To je to. Bom, Matija, čujemo se i vidimo uskoro.
2: Može, pozdrav.
0: Na poljani Mate Balota,
3: s peškarije i markata.

0: Vse dvojna života, Radio Pula.
1: Radio
2: Tržnica.
3: Eh, riječ po riječ, mic po mic, pjesma po pjesma, stigli mi i do Radio Tržnice sa odštopanim Valterom koji je... oksidira kroz obje nosnice, prima kisik koji je otkriven na današnji dan. Ponavljamo, Radio Tržnica, dakle, ukoliko nas želite čuti i ukoliko se s nama želite popričati, 052 210 810, a ukoliko ne želite s nama pričati, već ste više tip koji šalje mailove, možete mail poslati na radiotrznica@hrt.hr ili možete pismeno onim kolima koja idu od Medulina preko Šišana do Pule, pa kad stigne, stigne. A mi idemo na prvi mail, puno ste nam pisali ovog tjedna, idemo na ponedjeljak 9.30 kada nam je gospodin poslao mail koji kaže: pozdrav, poklanjamo bračni metalni krevet dimenzije 160-200 sa madracom i nadmadracom, lokacija Pula, ulica Augusta Šenoje 16. Augusta Šenoje 16. Kontakt broj je 099-348-3319. Osim toga, prodaje se kombi Citroen Jumpy iz 2017. godine, 1.6 HDI, očuvan, 091-513-1347. A Šior Branko prodaje suha i zelena drva u Valturi i prodaje trake za sijeno 8 metara dužine, pogon traktor ili zamjena za kosu, dupla lama ili malčer za Ferguson. Dakle, gospodin traži kosu.
4: Svega je.
3: Kosu traži.
4: Traži kosu. Lase bi mu rekli, da.
3: Tako, da, neki idu u Tursku, neki idu u Sarajevo na presađivanje kose, a neki Radio Tržnica, traži se kosa. 091-504-8582 i meni možda najdraži mail koji smo dobili kroz tjedan.
4: Da čujemo.
3: Sa naslovom Odojko. Na prodaju odojki plus pečenje ako kome treba. Može i pečenke na kilice. Naručiti se možete 098-956-6476, 37 znači, stupnjeva, odojak...
4: Šifra, mogu reći šifro, da. Javi za prasetinu.
3: Javi za prasetinu, odojko, oudojko.
4: Oudojko.
3: Conan O'Brien, oudojko, i evo posljednji koju ću pročitati.
4: Može, može, imamo i
3: poziva, jer ovim je već duže vremena se... javlja gospodin Božo koji prodaje više harmonika. Prodaje Hohner Luciju sa 96 basova, harmoniku arpeggio sa 60 basova talijansku, Hohner Student sa 72 basa i Loib sa 40 basova. Sve harmonike su dostupne u Puli sa koferima i sa remenovima i sa basovima. Kako smo rekli, ispravni su i u super stanju. Zatim ima tu jedan rezač pločica i manjeg kamena 220 volti i sa vodom, dakle i vodu reže. I na kraju elektrobicikl od bosove baterije i bosovog motora. Možda basov motor, pošto smo u basovima. Bosovog motora, kao nov, sa baterijom se može nešto više od 100 km preći. Nešto više. Dakle, može biti 101, a može biti 199. Na vama je da uzmete elektrobicikl i isprobate.
4: Neko hoda na vodi, ali neko reže vodu.
3: Sve navedene stvari su ispravne, odmah su dostupne u Puli na ovaj jednostavniji telefon 0049-172-944-602. Na koji je uvijek dostupan, ili ovaj nešto kompliciraniji 052-511-017. Ali tu okay. Koga dobijete, dobijete.
4: Da, bit će.
3: To je nama to. U studiju je poslao lijep pozdrav, kao i svim slušateljicama i slušateljima Radio Pule, a sada riječ preuzima odštopani Valter.
4: Odštopani Valter, da. Bio sam kod Tubišta. Halo.
5: Halo.
4: Izvolite.
5: Dobar dan.
4: Dan. Daniel, krovni, može samo
5: krovni
4: malo...
5: Krovni nosači za Audi A3.
4: Krovni nosači.
5: Da.
4: Uh-huh.
5: I rezervna guma za Ford Fiesta.
4: To prodajete?
5: Da. 091.
4: Samo trenutak. I rezervna... Za Fiesta.
5: Da.
4: 091.
5: 971.
4: Da.
5: 31.
4: Da.
5: 35.
4: Zapisano.
5: Pozdrav.
4: Pozdrav. Halo?
2: Halo?
4: Izvolite.
2: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Ja prodajem kuću na dva kata. U prizemlju je poslovni prostor 350 kvadrata. Pogled je na Asijevu marinu na Novoj Verudi. Odmah je do mora. Samostalni objekat. Evo, sad ću da rečem, to je to. Rešam, da, jedan put, dva put.
4: Da, da, to treba refrešat, da. Znači, bitno da je na Novoj Verudi. Poslovni prostor, na broj.
2: Da. Broj 098.
4: Da.
2: Kvarnari 2, Kvarnari 2, 1160.
4: Znači 2 puta 4-2.
2: 4-2, 1-1-6-0.
4: E. 1-6, ne, pardon, 4-2.
2: 1-1-6-0.
3: E. Dobro.
4: U redu.
2: Je, okay.
4: Zapisano, hvala.
2: Bio Bog, hvala.
4: Pozdrav, idemo dalje. Halo.
6: Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan.
6: Ja prodajem jedan Ford Focus 1.6 diesel, 2009. Super stanje, je registriran godinu dana, dva seta guma. I jedan Hyundai Tucson 1.7 diesel, 2018. godište.
3: Hyundai Tucson 1.7 diesel.
4: Tucson.
6: Da. Na telefon 099.
4: Da.
6: 673.
4: Da.
6: 8403.
4: Zapisano.
6: Hvala Bog.
3: Pozdrav.
4: Lijep pozdrav, idemo dalje.
3: Hvala.
7: Halo.
4: Dobar dan.
7: Lijep pozdrav.
4: I vama.
3: Pozdrav.
7: Ja prodajem biciklu Potur Triestina.
4: Da.
7: Pa bi neko zainteresiran. Cijena povoljna, 70 eura.
4: Da.
7: I broj telefona.
4: Da.
7: 099 57 53 895. Da.
4: Zapisano.
7: Hvala lijepa.
4: Hvala vama.
7: Bog, bog.
4: Evo, možemo malo na mailove.
3: Možemo na mailove, a mail sljedeći kaže da se prodaje transportni kavez za jednog i dva psa. Uz to poklanjam različite predmete za psa, ogrlicu, povodnik, loptice za igranje i slično na 098-193-8269. U Fažani se prodaje dvosoban stan na odličnoj poziciji blizina mora, 097-684-3485. Prodaje se i poljoprivredno zemljište u Limskoj Dragi u naravi oranica površine 1330 metara kvadratnih u najplodnijem dijelu Limske Drage, naziva Valun. Cijena je po dogovoru, a to je na 043-664-175-9970. Dakle, 0043 vam je u početku, 664-175-9970. Prodaje se drvena plastificirana barka. Sad, je li drvena ili plastificirana? Ako je plastificirana...
4: Kombinacija.
3: Drugu subotu imat ćemo filozofa jednog u gostima koji će nam objasniti
4: da
3: li je barka drvena ili je plastična.
4: Ali kako to definira?
3: Ne priznajemo odgovor da je plastificirana drva.
4: E, ne.
3: Drvena plastificirana barka. Renovirana nova kabina paluba struja 7 metara dužine, novi vanbrodski motor Yamaha sa 0 sati rada.
4: Jorka.
3: Dakle, kao jedan moj prijatelj, on ima 0 sati rada u radnoj knjižici, kao i ovaj vambrodski motor.
4: Da.
3: Prodaju se i mreže listarice, dobro očuvane, vrlo povoljno. Dakle, i švoje možete imati, ukoliko se malo potrudite sa tom barkom. 098-327-629. Idemo na pozive sada.
4: Može. Halo.
8: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
8: Ma ja prodajem njega Golfa 6.
4: Da.
8: Registriran do 5. mjeseca 2. leta.
4: Dobro.
8: I jednu kosilicu bičješe na broj telefona 091-762-1646.
4: Zapisano.
8: Eko, ostale informacije na poziv da ne gubimo vrijeme.
4: Bravo, šinjor.
8: Eko, hvala lipa Bog.
4: Pozdrav. Lijep pozdrav. Super su mi te bičješe. Kako je to, ali to je BCS, BCS. Halo.
9: Halo.
4: Dobar jutra ili dobar dan.
9: Dobar dan, dobar dan. Ovako, ja prodajem jedan stol za vježbanje u kući.
4: O.
9: To je fini stol od inoksa, do sad mi je trebao, sad više nema ko vježbat na njemu.
4: Kakav je to stol za vježbanje?
9: To vam je kao za fizioterapeuti koji koriste, znate, kod fizikalne, samo je, zar mi ga imamo u kući? Smo ga imali, koristio ga moj suprug, više ne može i tako bi ga prodali sada, lijep je od inoksa. A pogodan je i za masaže.
4: Da, da, to sam, mi je prvo isto palo na pamet.
9: Je, je, za vježbanje i za masažu, jako, čim jako je zgodan.
4: Čim je inoks, to je super kvaliteta.
9: Je, je, od inoksa lijep je i ukrasan je, uklapa se u sve prostore, tako da to.
4: Dobro.
9: A kupila bi još nešto, ja bi, ako neko ima rolo hodalicu. To su one hodalice na točkove, ne obične hodalice.
4: Kako
9: nego
4: se to
9: imaju...
4: piše?
9: Rolo hodalica.
4: Rol hodalica samo.
9: Da, rolo hodalica, rolo, ono ima točkove.
3: To bi mogao Omer imati.
4: E, možda. Da.
3: Ostanite do kraja tržnice, ako se javi gospodin Omer,
4: da.
3: On uvijek ima nešto slično.
9: A da, da, znam da on ima svašta, da, dobro, u redu. A evo na broj mobitela.
4: Slušam.
9: 098 361 089.
4: 089.
3: Kako smo prozvali čovjeka.
4: Da, da.
3: Sad je pod presingom da smo...
9: A čula sam za njega, da.
4: Ma svi znaju za njega. Čovjek je...
9: A ki ne zna za njega.
4: Da. Ima sve od igle do lokomotive i dvije lokomotive.
9: Da, da. Eko. Dobro.
4: Eko, zapisali smo. Znači, vi nešto prodajete, nešto kupujete, sretno.
9: Tako je. E, hvala. Doviđenja.
4: Lijep pozdrav. Idemo dalje. Halo.
10: Dakle, dobar dan.
4: Dakle,
10: dobar
4: dan. I vama dobar dan.
10: Ja bih imao za prodati jednu bićese kosilicu.
4: Tanka bi?
10: BCC kosilica.
4: Ši.
10: Kosilica batuje tomos samo na gaz. Prižna je i jedna penati kosilica popaći sa 10 konji dizel.
4: 10 konjskih snaga.
10: KS. 091.
4: Da.
10: 73.
4: Da.
10: 6-4-5-1-4.
4: Zapisano.
10: Bog i ti
4: drugi. Hvala.
3: Previše si se odštopao.
4: Jel da?
3: Iz krajnosti u krajnosti ideš.
4: To je sad ko...
3: Sad si kao cesta za Galižanu.
4: Skoro, samo što ja...
3: Nemaš autobusno stajalište.
4: Nemam ni zebru.
3: Dobro.
4: Halo.
11: Halo.
3: Dobar dan.
11: Dobar dan.
4: Dobar dan.

0: Jer ima i, da, i tu će nam Forši Kića drugi bolje reći, ali to ni do nas. Pogotovo ne do mene i Matije.
1: Da.
2: Dobro.
1: Ja isto često te Italijane spominjem, jer kad slušam radio, sam kapi dovodnjana mi hvata.
0: Da.
1: I odvodnjana sam Talijan.
0: Da.
1: Jednostavno.
0: Da, oni imaju jake signale.
2: Pa dobro, šta možemo.
1: Pogotovo kad sam jednu nagradnu igru probao igrat prije mjesec dana i...
0: Niš.
1: Niš, jer nisam mogao...
2: Dobro, okej, okay. Ajde, bok, bok.
0: Samo to ste stila. Ode, gospođa. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Prodajemo bijelo vino.
0: Uh-huh.
3: Još jedno malo, malo imamo bile, hulja.
0: Uh-huh.
3: Jednu imbalirku. I jednu kosu za na traktor. I jednu bačvu od rosvoja bi nima. 200 litri.
0: Znači im jednu imbalirku, bačvu...
3: Da.
0: Od rosvoja.
3: Od rosvoja.
0: Treba to napisati.
3: I bilo vina.
0: I to smo zapisali.
3: I ulje malo još.
0: Ja. Rostfraj. Ali nešto mi fali. Znači, imamo vino, maslinovo ulje, imbalirka i bačva. To je to?
3: Da.
0: To onda sam dobar.
3: 098.
0: 535.
3: 524.
0: Eko.
3: Pozdrav.
0: Pozdrav. Pozdrav. Hvala. Možemo malo na mailove?
1: Možemo, još dva imamo.
0: Super.
1: A u jednom od ta dva se prodaje kumpir, vrsta Lizeta i Marabel. Oba dva lijepa ženska imena za krumpir usto, ne samo da su ženska imena. U središnjoj Istri se nalazi taj krumpir, a prodaje se na 098-91-33-687. Zatim kupuje gospodin drvenu klupu s naslonom oko 2 metra dužine, širine sjedišta oko 50 cm, novu ili staru, u Vrsaru se on nalazi.
0: Vidiš, još se i rimuje, novu, staru,
1: u Vrsaru. 098-417-644, od mailova je to za sada to.
0: Mm-hmm. To je za sada to, meni je ostalo još malo pjene od kapućina,
1: mm-hmm.
0: Koju nećemo prodat, nećemo ni kupit. Halo.
4: Godan.
0: I vama. Godan.
4: Prodajen aparat za varenje Uljanikov MIG 330C na žicu. Plus toga prodajen barku Vučka, ojačana je u odličnom stanju, pokrivena feradom, sačuvana. Motor Yamahu test ispravan i Hondu za popravak sve skupa, barku i te dva motora za 2200 eura.
0: Evo, to ćemo zavijezati ovako, motor Yamaha, imate dva motora?
4: Yamaha 6 ispravan je. A Honda je za popravak.
0: E, samo trenutak. Znači, barka sa Yamaha motorom.
4: Barka Vučka.
0: Da.
4: Znači, Yamaha C ispravan, Honda za popravak.
0: Uh-huh.
4: Skupa barka i za dva motora za 2200 eura.
0: Uh-huh.
4: To je u Koromačnu, na broj 098-441-002.
0: Pomalo, znači još jedan put
4: 098
0: da
4: 441
0: 002 zapisano. Šior, sretno.
4: Lijepi pozdrav i hvala vam.
0: Hvala vama i kuraja. Idemo dalje.
1: Pozdrav.
0: Oni, dobar dan.
5: Dobar dan. Prodajem bicikl s motorom Tomas APN 6 84 u voznom stanju. Dosta dobro.
0: Uh-huh.
5: I prodajem Ford Fiestu 98. godište, registrirano do 10. mjeseca. Na broj telefona?
0: Da.
5: 097.
0: 7.
5: 097.
0: Da.
5: 660.
0: Da.
5: 5258.
0: 5258.
5: Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama. Imamo li koji mail u međuvremenu?
1: Ne, evo, provjeravam, ali ništa još ljudi nisu pisali. Danas smo svi raspoloženi za razgovor, a malo njih za mail.
0: Mailove. Idemo dalje, halo.
6: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I vama.
6: Imam jednu freznu traktorsku 2 metara za prodat. Sa ravnim zubima.
0: Da.
6: Jednu kombinirku mase Ferguson 50B. Starije godište, ispravno stanje.
0: Uh-huh.
6: I maslinovo ulje veće količine za ozbiljne kupce.
0: Da.
6: Na telefon 098

0: 219.
1: Da.
0: 301.
1: 301.
0: Hvala lipa i drž se sa hlada.
1: E, bravo. Čemo. Fali more, drž se hlada.
0: Ale, svako ale, dobro.
1: Također,
0: čao.
1: Svako dobro i vama. Znaš da mi razmaknica ne radi dobro. Moramo to ne odvajam i na vrijeme.
2: Space bar.
1: Space bar. Halo. Ki je? Ki će?
2: Čekaj. Pika u Arapi, od gore do dole, sa Interom. Halo, dobar dan. E, to su sad Taljani upali, osveta. Evo,
3: da,
2: evo, evo.
3: Da, slabo.
2: Dobar dan.
3: Ja sam na Nigraj Vodnjana. Smo tu?
1: Da.
3: A prodajen je u Baču od 2000 litara, od inoksa, za vino, zatvorena, za hlađenje, ne? Ne na ulje, nego zatvorena. Ili mijenjam za jednu od 1000 litara. Ali zatvoreno, zatvoreno da je sa hlađenjem.
1: Uh-huh.
3: Onda prodajem još nešto, sime od lupinele.
1: To znači Orka, šta je to?
3: Oni kupuju, znaju, vi sigurno ne. Vi
1: je to dijalekt lupinela?
3: Molim?
1: Je to dijalekt lupinela, sime od lupinele?
3: To je neka trava za krave, znate.
1: Okej. Okay.
3: Nikada krave, niste.
1: Moji parenti su, ali mene
3: da,
1: kad ništa ne
3: ja
1: znam...
3: Nikad, da, ja nisam nikad. Broj telefona.
1: Da, ja kad ništa ne znam, pitan. Tako da...
3: Znam da ne znate to.
1: E, tako,
3: 098.
1: Da.
3: 254.
1: 254.
3: 511. I još ništa. Prodajem grapu za traktor Ferguson. Trokrilno.
1: Grapa.
3: Ne rakija, nego grapa. Da, grapa, čaja, znam kako vi rećete u Puli. Grapa.
1: Jer to grapiva.
3: Da, grapa na talijanski je rakija, znate.
1: To Anke sam čuja da se reče. Da.
3: Ili akvavita, da. Dobro, evo.
1: E, za akvavita Anke. Moramo. Hvala, lijep pozdrav.
2: Se ne dela ona u županiji.
1: Ki?
2: Kako je Vita?
1: Jessica.
2: Da.
1: Pozdravljamo je ovim putem.
2: Da.
1: Naša, ona je zamjenica župana.
2: Da, onda bi ona bila grapa gori.
1: Da, ona bi bila Jessica.
2: A u Puli rakija.
1: Rakija. Pozdravljamo. Ok, netko zove sa Mjeseca ili Marsa, nismo sigurni, možda neka pokuša opet.
2: Taljani. Taljani s Marsa.
1: E, žive ne sjanice.
2: To je, onaj, imaš bajkeri s Marsa, ovo su Taljani s Marsa.
1: Taljani s Marsa. Halo.
4: Buongiorno, dobar dan.
1: Evo ga, naš triještin.
2: Prozvani.
1: Omero.
2: Ako u gledalo kažeš tri puta Omer, pojavi se.
1: Da. Aladino, Omero, da triješte.
4: Evo ga, ja uskrsno.
1: Eto, uskrsno. I to ne treći dan.
2: Da.
1: Nego odmah prvi.
2: Nego odmah prvo gospogu.
4: E, pokle dvije bire ujutro, uskrsnemo mi svi.
1: Dobro, glej, kako kad? Da, dobro. Izvolite.
2: Ja sam danas u 15 do 7 ujutro slao poruku, gremo na biru.
1: E, da.
2: Valter mi je dokaz bio pored mene.
1: Svjedok.
4: Slušao sam vam, bili ste, nasmijavali ste slušatelje, zajedno od 7.5.
1: Ča ne?
2: Yeah.
1: Ma da, manjke prije. Ne.
2: Svi se smiju, samo mi u suzama u 6.5.
1: Da.
2: Nije mi da smijeka.
1: Mi smo plakali.
4: Plakali Belina, od
1: mjera. Gospod Omer, di ćemo na biru onda sad? Vi ste zvali zbog toga, ne zbog... tržnice.
4: Na biru i na lignje.
1: Na lignje,
4: neću reklamirati, jedna dobra konoba na Verudi.
1: Nemojte.
4: Neću, ne.
1: E.
4: Nije mi platio večeru, neću ga reklamirati.
1: Pa sigurno, onda. To se tako dela. Da čujemo, vi imate, pretpostavljam, cijelu paletu ponuda.
4: A nije baš paleta, jedna
1: vam. Nego su dvije.
4: Ovako, i dalje mobitelj GT. Obični, znači, nije tačno.
1: Samsung.
4: GT oblaka, B2710.
1: BT.
4: B, GT, da, Grand Turismo.
1: Grand Turismo,
2: da.
1: Može taj broj, 2710?
4: Da, B2710.
1: E.
4: I to kupujem je, naravno. I prikolicu, auto prikolicu, ne kam kućicu.
1: E, to je razlika.
4: Bitno da ima papire, ne mora biti registrirana.
1: Da. Bitno da je, znamo čije je.
4: Tako je, jedva sam ja dokazao čovjek ljudima da je na Jadranskom osiguranju da je čovjek živ. To je jedan čovjek, a kaže, to je taj čovjek.
1: Ejoj.
4: sud, to je sve njegovo, kaže, mi smo sve izbrisali, pa ne možeš mrtvo živog čovjeka izbrisati.
1: Ajoj,
2: a mogu.
1: Apsurd birokracije.
4: Mogu, oni sve.
1: Da.
4: Dalje. Evo, prodao bi, mogu prodati blatobrani za Vespu, stari, super stari. I bojler od, nije više od 5 litara, sada je od 10, nov kuhinski.
1: Uh-huh.
4: Već je školjka, priključak u zid. Kućni bicikla nemam. Durbin bi dao za sitnu lovu, za gajbu pive, durbin, da vi gledate njega, a ne kroz njega.
1: Da, ali visi koja piva?
2: Ja po ovim vrućinama nema šta ne bi dao za gajbu pive.
4: Volim pice jedno koja je.
2: Da. Jel imate rolo hodalicu, pitala gospođa.
4: Šta to?
2: Rolo hodalica, ona, pomagalo za hodanje.
4: Pa imam hodalice, šta je, otkud ja znam šta je rolo sada. Neka ona mene nazove, pa će ja njoj to pokloniti.
1: Eto. Ako gospođa sluša...
4: Hodalica, ima, kako će...
2: Ili... Ali ovo mi se sviđa. Ko zna šta je to, ali imam...
4: Ma ne, o, rolo me malo me to pripalo, koji znam, rolo je, znam, bager, ovaj valjak. Samo, ali ne.
1: E, slično je, jer da. Se rola, da. Prosinečki. Dobro, dalje?
4: I evo, betonska postolja za suncobran, više komada, manji i veći. Klavijaturu, ako ima iko neko da se kuži u staru vrstu klavijatura, ne znam joj ni ime ni prezime, neka dođe, nek mi objasni i možda mu i pokloni.
1: Uh-huh.
4: Vanbrodski motor AP4, jedan komad, dva nema, otišli su.
1: Pobjegli.
4: Pobjegli su, da, nekad da me ne smetaju. Crijep Mediteran, ima više komada kao i kanalica preko tog komada. Metalni stubovi za ograde 25 komada, dužine 2,5 metra. I ugradbena ploča, plin, struja. A moram ovo reći, 4 stuba spremna za montažu, za baladur, verandu,
1: ča će ki, ki će ča.
4: Kičeti, ča će ti ki.
1: Baš tako.
4: To... Da je, nije. Da.
1: To su kineski filmovi.
4: E, i pomoć ljudima se riješi škavaca, jer ljudi, a gdje su oni, imaju smeća.
1: E, da.
4: Sve vrste. Ajde,
1: da, da.
4: Ona more. 098.
1: Može.
4: 44407. Bog s vama živjeli, pa se čujemo.
1: Čujemo se, vidimo se drugu subotu ujutru 7 na Biri.
4: Da preživimo ovu hladovinu.
1: Ba, treba samo odisat, evo.
4: Bog.
1: Lijep pozdrav. Evo, Matija, neki mailovi su stigli, pa...
2: Jesu, samo onako, da stavim na očale.
1: U finišu foto.
2: Moram sam skinut na očale, malo mi se... Znaš kad mene za 180 me se okrene?
1: Da, 181 točno.
2: Ovako, slušajte sada svi dobro. Prodaje se suha hrastova drva i bačva od stakloplastike. Isto će to filozof odgovarati, da li to staklo ili plastika. Poklopac na zrak 500 litara, prodaje se Seat Cordoba Vario 1.9 SDI 2002. godište, motor odličan, registriran do 4.2.27. na 095-901-5431. A, sem toga, isti gospodin prodaje kopačicu Pazbo 10 konjskih snaga, sačuvana, malo radila dizel, povoljno, 095-901-5431.
1: Uh-huh.
2: E, to je to od mailova.
1: A drvena klupa s naslonom?
2: Pročitali. To je bilo stvar.
1: Dobro, super, samo provjeravam ja, jer neki mailovi mi dođu prije, neki poslije. Ali super, idemo možda još koji poziv. Nema poziva momentalno, tako da možda još nešto možemo... što možemo, Matija? Nema poziva.
2: Možemo...
1: Rekli smo sve mailove.
2: Sklekove do 11.
1: Sad ćemo sklekove raditi do 11 sati, znači punih 3 minute i po. Dva. Meni je ostalo još malo ove pjene.
2: Meni je malo se ljubomoran jer ja sam svoj kafe po... A ne, imam još cijelu.
1: Imaš još cijelu kafela, da.
2: Trego da mi se okrenulo.
1: I da nice tour. Sad ćemo, kako fini tržnica, će biti glazbeni broj, sad će nam šapnut nama u šluške Danijele da li ide glazbeni broj, pa onda ide top lista Radio Pule, ali netko zove, tako da stignemo još. Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Ovako, malo kasno, ali od crta.
1: Ma, u škvari smo.
5: U škvari, nemo naprijed.
1: Da.
5: Ovako, jedan motor,
1: da
5: se prodaje Triumf. Ole ću ja povida sve u njemu.
1: Dobro.
5: Da ne dužimo. Triumf. Ole se podaju ulike razne vrste za prestade, ma to ne pita. Ne dam, dobro, to je uglavnom to. Jedan aparat za varenje na žiću 300 ampera, trofazni, 500 ampera, trofazni. Jedan kanuća, karabina, crvena zastava, sve je kompletno, te podaje 757.
1: Uh-huh.
5: I ima dozvolu.
1: Eko.
5: I onda imamo jednu daću Duster
1: Črno,
5: 4x4, traktor Rakovica,
1: uh-huh.
5: I na particela mjeri 200 kvadrati gradbena.
1: Da.
5: I to na 091.
2: Da.
5: 421.
1: 091.
5: 0062.
1: Možeš jednom, 091.
5: 431.
1: 431.
5: 0062. 0062. Dragi moji ljudi, treba je najbolje i još malo pa ćemo zguriti.
1: Ma da, da.
5: Kako
1: i Feniks. Znate priču o Feniksu. On zgori i se rodi ponovno još jači.
5: Da, ali ćemo zgoriti kožu, mi ga će drugo.
1: Ema, neko kožu.
5: U domaće rečeno, sam zgorio sunca.
1: Da, niki kožu, niki dušu.
5: Bravo, ajde, srećno vam bilo, Bog.
1: I vama svako okay. Dobro.
5: Hvala.
1: Kuraja.
6: Evo. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, eko još jedan tenor.
6: Ako la na, tu smo.
1: Da.
6: Ovako, ja bi nima nešto viška pa bi mu dali na tržnicu.
1: More.
6: Imam Volkswagen Charan, 7 putnika, 2 mjare prvega leta, dizel 1.9. Nije registriran, u voznom stanju.
1: Uh-huh.
6: I još jedan tako visi, isto godište, ista boja, sa ispravnim motorom. Sve skupa oba dva za 10.000 kuna ili 1.000 i koliko, 200-300 euri.
1: Uh-huh.
2: Ma tih 7 putnika će izačko prodati auto.
6: Kako?
2: Tih 7 putnika će izačko prodati auto.
6: Sedam putnike će poćvani.
2: Dobro.
1: Morate ponoviti cijenu?
6: Znači, cijena je ne da rade 1.200 euri. 1.200. Oba dva. Ja. Onda Ben ima jedan kotal za peć rakiju, malo je korišten, majka u suhen lipo, sačuvan, je bi to nedario pol cijene od novega.
1: Dobro.
6: I imam onda harmoniki Tani Papani.
1: Razne vrste.
6: Od mitih do velih.
1: Uh-huh.
6: Znači nedari to od 40 pa do 120 basi, klavirke. Različite marke, a ima i ovih diatoničnih, štajerki i tako, nešto od Hohnera i tako.
1: Uh-huh.
6: Ove, na batunite bi rekli domaći ljudi.
1: Da, na batune.
6: To su sve druge ruke, ne, nisu nove.
1: Nema veze, bitno da svire.
6: E, to bimo zaparli za nas tu ponudu i dali bimo brojček. 091.
1: Da.
6: 501.
1: Da.
6: 82. 3-5. Sve je u kršanu, mora se pogledat, probat bez obaveze na kupnju.
1: Može.
6: Hvala vam lipa i čuvajte se u hladu.
1: Također, dobro. Hvala lipa.
6: Hvala Bogu.
1: Kaže Danijela, još jedan poziv ili ne? Ništa, time smo zaključili, onda je 11 sati i 1 minuta. Hvala svima koji su zvali i koji su pisali mailove. Bila je to još jedna tržnica. Pozdrav i sad nastavljamo s glazbom.
7: Radio.

0: Top 12. 12 najslušanih domaćih hitova u programu Radio Pule.
1: Antonija Dora Pleško, nju smo upoznali još kad je bila jako, jako, jako mala i onda je nastavila rasti i fizički i u glazbenom smislu. Ona nam otvara top 12 ovotjednu listu sa pjesmom Da se zamrači nebo. Da se zamrači nebo bi bilo malo manje stupnjeva, ali i definitivno ovako nam je okej, okay, u hladovini, uživati uz Antoniju Doru Pleško i ovaj hit. Uživajte!

0: kako ste vi meni?
1: A juka, mene.
0: Odlično, dobro, sve u redu, ne. Idemo dalje.
1: Pitaj me kako sam.
0: Ja, si još pija, kako ste vi dana?
1: Ne pitaj. To je što?
2: A Sančula.
0: Aha. Sve ste čuli?
2: Sančula.
0: A
2: Sančula.
0: Aha. Sve ste čuli?
2: Sančula.
0: A.
1: Ma dobro, Belmario, to što mi kvariš komediju? Da. Da budemo aptak, vajk, da budemo alerta. Aha. I da imamo gori uši i da mozak uključimo
0: da,
1: da nas neko ne zahebe.
2: Nema nikoga. Ne čuju.

šta bi bio život da nima plaća i sni bez kaplje vina, bez malo griha

kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći, ni cviće u polju, da nima kolori, ča bi bija ja.

0: Evo, jedino će mi se slažem sa Sergijom kad kaže svit je tako lipa, doista je lip svit, treba samo uživati u dobrom društvu, pronaći jednu pravu plažu i opustiti se onako, samo pozitiva. Evo, evo to govorim ja iz iskustva, s obzirom da još uvijek mi traje taj godišnji odmor. Sergio, dobar dan ti želim.
1: Ma cijenjeni kolegama, lijep ti pozdrav, lijep pozdrav našem dragom Ediju Koleru, pozdrav svim našim dragim slušateljicama.
0: I mentorica je ovdje u studiju, mogu biš i nju pozdraviti.
1: Pozdrav našoj mentorici, Mrvicu me prevarila pa sam samo Mrvicu, evo Foši i Rabijan, neću reći dišpera na nju, ali vjerujem da ćemo mi to, da će u stvari ona to ispraviti u neko dogledno vrijeme, moramo reći.
0: Rekao sam samo rekla... pozitiva.
1: Da, pa pozitiva je to, naravno uvijek, čovjek uvijek u životu ima vremena za ispravku. Najbitnije je da u stvari vidiš svoju grešku i kad uvidiš svoj krivi potez, svoju grešku, svoju negativu, kad gledaš to popraviti, onda si puno u životu učinio.
0: Dobro, dakle, šta, danas jako, jako živo, dinamično, zanimljivo u Raklju, a da ne govorimo tek sutra, jer evo, malo prije smo se čuli i sa Tedijem Spavatom, dakle, još jedan veliki koncert, sutra Bruno Krajcar, zatim, tko još nastupa, Dupini, Tedij Spalato, Petar Dragojević.
1: Ma da, gledaj, stija bih se samo nadovezati kratko, Lea pozdrav. I poziv u Rakalj, ali samo kratko bih se htio nadovezati na ovo kad si rekao za početak, iako sam na godišnjem, ja radim.
0: A vidiš, ali još isto, i prenosim utakmicu.
1: Tako, ali pazi, ja imam isto takav osjećaj.
0: Da?
1: Ko da sam na godišnjem.
0: Odlično, ko zna gdje, koja je tvoja lokacija trenutna?
1: Znači, trenutna mikrolokacija je bila baš Sveti Mikuja. I sad sam ništo Mrvicu, da ti rečem pravo, nagrađen s nekom malom ribicom, to sam došao očistiti tu ovu čuvenu kavu. Aha. U našu Pedrolu, o kojoj se nekako godinama raspravlja, čak i na više nekim instancama, ali dobro, o tome ćeš ti kao ozbiljan novinar, bit će marina, neće biti marina, bit će otvorena za rakljance, neće biti, za sad još vajke otvorena, ja li potoča noge, čistim ribu i uživam, naravno s jednim uhom slušam i program Radio Pule, slušam tebe, u noć ću ti Foši, ali Foši zamiriti, jer znači tu 200 metri gori sutra nastupa cijenjeni gospodin Bruno Krajcar, Tedij Spalato, Dupini, Petar Dragojević i tako dalje, a ti si, mislim, to mi je bila ideja da sutra ja si malo podignem slušanost i da ugostim gospodina Spalata, a ti si ipak bija Mrvicu brži jer imaš šihtu dan prija, ali dobro, neće ti zamiriti, ipak ljubav je jača, tako da nek ti bude i ovo, ja ću ipak nazvati onda gospodin, ne znam, recimo s vami je prvi pada na pamet gospodina Klaudi Knapića.
0: Pa možeš slobodno i našeg šefa zvati, zašto ne?
1: A mogu, to bi bio kao neki sukob interesa još i na godišnje.
0: A, nemojmo o tome. Dobro, okej, i večeras je, jel tako, prilično zanimljivo u Raklju, jel tako, kuha se nešto?
1: Da, tako je, kolega, evo dolazi i naša draga kolegica, da je sad ne imenujem, tako da nje sprema jedan lijepi doček u Raklju, jer ki god u Raklju, ja samo želim da bude kontenac, da uživa na neki način, moramo reći, u Raklju. Nakon tega naravno kuha se. Kuhaju se maneštre, kuha jedno 4 do 5 ekipa. Biće tu ekipa, ako ne griješim, DVD, što bi značilo dobrovoljno vatrogasno društvo Marčana. Biće ekipa počara, ako ne griješim, biće ekipa učiteljica. Onda doći će naravno i političari, iako nije sad ovo ta predizborna ili izborna godina, uglavnom, evo, dolaze i naši političari, ne znam sad točno sve ki, tako da neću nije ga imenovati. Nakon tega, evo, kulturno-umjetničko društvo Mate Balota, Rakalj u srcu, još jedna manifestacija koja kreće u 20:30, evo, puno folklora, dvije, trije skupine, evo, gostiju iz cijele Hrvatske dolazi, tako da će biti stvarno, evo, jedno bogatstvo, evo, tradicije koje će se ukazati večeras na Bolovanu, na našoj predivnoj pozornici, a iza tega nastupaju i naši legendarni Anelidi, tako da definitivno vjerujem da imate puno razloga svi skupa, evo, da dojdete večeras u Rakalj na Bolovan.
0: Centar svita, biš ti rekao, jeli, Rakalj.
1: Da, nekako, evo, barem tih 5-6 puta na lito stvarno zabljesemo i ono, evo, ovo danas je definitivna manifestacija koja bi se mogla nekako izdvojiti. Evo, jučer je bilo, u stvari, mogu ti reći isto, u dvorištu Grubić, poli našega Livija Bolkovića je Dite primao taj blues band, bio je jedan vrhun, evo, isto tako koncert, možda nešto mrvicu, manje ljudi, ali za taj prostor isto tako dovoljno, da ne ponavljamo i klapori špete i sve to skupa, evo, no, pazi, ja očekujem skromno, nisam ja koji je tu sad neki štrigun i nima rep, bar mi se para, pokazat ću Leju zada neka vidi koli ima rep, on ima tebi neću, ali znači sutra ja očekujem stvarno to će biti ludilo, jer Teddy Spala tako dojde u Rakar i Bruno Krajcar i Petar Zagojević, to je vrh svita.
0: Dosta, Serđo, pusti modu.
1: Samo sekund, kako mi je lipo točati noga i javljati se u Radio Pulu. Neprocjenjivo. Slušaj me, samo da ti rečem još nešto za sutra jutra, mogu najaviti.
0: Ajde, najavi.
1: Aj, bit ću kratak, ok?
0: Može.
1: Evo, gremo, znači, u Grimaldu, vas vodimo još jednom, u Grimaldu gdje ćemo slušati naše mlade svirače već od 7.30, u 10.10 s mikrofonom po Istri još jedan naš, pa ja ću reći stvarno jedan uspješan čovjek, jedan dokaz u stvari čovjeka ako se radi pošteno, ako se radi kako treba, da ipak čovjek more uspjeti u našoj Istri, a to je naš cijenjeni Edi Proda, naš vrhunski ugostitelj iz Petrovije, kraj Umaga. Neću dalje, da ne bude ovog sukob interesa, a nakon tega naravno najavit ćemo, evo, i sa Vičentu ćemo najaviti festival koji se tamo održava, najavit ćemo Rakalje, tu su pozdravi i poruka i svega pomalo.
0: Dobro, mi se vjerojatno sutra navečer vidimo, sutra ujutro se slušamo, mislim, neću te slušati, nemoj misliti da ću te slušati, imam drugog posla, na godišnje sam. Hvala ti puno na javljanju i čujemo se, Serđo.
1: Dobro, čovajka, i moraš kidati pod noge.
0: Ne, evo pazi, zabrao sam ti pjesmu, evo, pusti modu, pa evo, vodi brigu o tome, molim te.
1: Pa pusti, ja sam ja uzdavno modu.
0: To još znam, ne moraš mi reći.
1: Još sam te sreće, ajde, sve, okej.
0: Pozdrav, bo, ajde, bo.